0: Justement, comme votre sac à main, on va maintenant retrouver Emmanuel Sambolifis pour le magazine ici, la Centrafrique. Et le magazine ici, la Centrafrique, pour ce mercredi, il va répondre à cette question. Existait-il en Afrique des pays qui avaient une écriture? Voilà, c'est justement le thème. Alors, suivons ensemble ce magazine.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azoko seke ma dafonono ndekeluka e barala. Yeke nati utaka pati kwa singa mba iti Bay Africa ti ingasula. Mama teneni yeke sara teneti a kodro solani ayeke na Afrika si sungombe ti atunda ni lanida.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Tara zafimbi mbili so ke kindati na senda giti bongise ke munambi maboko na tie kwa singa so kutara ibarala
8: ibarala mingi mbi bara wa mangoi
7: a part civilisation gréco-romaine solani a gonda ni mingi ndali tisungombeti. Est-ce que na Afrika ngalani ambena kodro ke daso atundati tene asumbeti lani awe
8: singila ataso si na ati civilisation so ala lonoti fangoni wala civilisation gréco-romaine so ala soyi tela mingi na leti mbeti sous appétit muni a dit quoi inga tenen andoni na Afrika nga ata so si sungoye na leti mbeti a de tim mai kwe pepe ambena kodro fadi akeda so ala tondati sungombeti na tapande mbrimbi na kodro siazo vokombi eti tenen amogona mbegi ti Egypte ndosoka si a pharaon la si alike akegbia nanduti kodro ti a Egypte biani mokewara sungombeti so a iratene hieroglyph ireti sungombeti nila e hieroglyph so ake amena sign so si ala ke sara si asu na letimbeti si ton na momuni modikoni mo petit inga tene nanduti ayeso a pharaon wala a egyptien so la nyaka na gbeti a pharaon a sara legioko na mbegeti meroe mbeni sungombeti aussi ereni akeda so a iratene érotique, donc miroétique, écriture miroétique, donc à qui a codro so pousse, so à qui fadena codé tisungo ye nambeti, mais attangati c'est ti Africa, voilà na to, voilà na banga jusqu'à na bongo, sungo ye na letimbeti a de ti bagi kwa pepe, à part a codro so milundo ti fangonindo so.
7: Mais à la saratenechi miroe, lui qui n'andoa, la lingue ti vuriani si ya wa mango ya lingue ti inga.
8: Miroe, tongana momu a codro, tongana a Ethiopie, tongaso, nduru na tereti Egypte, ba, ake andu so si sungombeti amaida, ake nduru na Egypte. Baisu mipite na wa mango ila.
7: Singila mingi, zavye mbimbili, me a muzu poro wala europeen, lani tungana ye si ala bion bango ndotala na ndoti tradition orale so aketi Afrika
8: singila mitene fade na seseti Afrika mobimba sungoye na letimbeti adeti mai kwepepe a part akodro so milondo fade ti dengoni e na bango ndotia munju tungana asumbai ti mbeni bumbi tiazo wala ti mbeni marape yini asara mbate na adoni ake aso wasi e a inga ala inga ndwa pe ala ke na ndara pe e akpatite nezo aguli na ndo tia la pe me nangoi so amunju atonda ti tambula na yati Afrika tigi asinda ye wala ito na recherche scientifique tonga so ala gande ti ba ke biani ambeni bumbi tiazo akeda ambena mara akeda so ataso ala sumbeti pepe ala ingati sumbeti suye na letimbeti ape ala kena kudi ala kena ndara so iyo tonga so agboto letiala na tapande na Afrika tidu mokeba a yeso a iratene a royaume royaume ti Mali so sundiata keita akefade nandoni Légioko, Molimbitin Waranga, Empire du Ghana. So Kaya Magan Sisse Tukara. So Ake, Gruati, Ndonika. Légioko, Mokawara, Empire Sonrai. So Sonia Liber, Ake Nandoni. Et Ake Akodroso, Ake Biani Amaingangu, Na Afrika Tidu. Et Nangoiso Mundu Asifadeka, Ake So Apika Betelangangu. Ataso asuyete la nareti mbeti pepe na be Afrika ndoso wala Afrika Central makawara a royo tona royo mti Kongo so mani Kongo akenandoni e amunju ala si ala timbina ala ala bake azoni ala mai ala ke na ambena ngobo so si ala ke Libya na yati kotro tiala e ndoso ala tondati bien bangondo tiala tifatene Mbaye akegi na legiti sungoye na letim beti pepe. Mais mbaye aussi à Londo na ateneso azo aketene. Mbangatiso na tapande na Afrika tido. Mokeba ambenya ambenya zo akeda. So a irela agrio. Agrio akazo so akana teresia bia. E ala inga yesu kwe aketambula na ti kodro. Même asara nguoke nguoke ake kusala so ala ke sara. Depuis Baba jusqu'à la maman, quand Baba dit à sa langue, le wokwawe, a molenge tilo, la si ake muna pokotilo. Et à la ke diko, a mara, ti agbia sosi ake legia, nanduti, kodroni, ou à la royaume ni, à la ingani na li, ata so asu na mbetiape. Mounda zoni loke fanam. Nata pande ton anamomu, royaume ti mali, sosu ndiata ke yita ake da, asu mbetiape. Mais ake agrio, si ake fa pokoti ayeso sunjata ke ita asara idango iso amunju asi yani ala wara agriosu e na pusungo nduru na atateria agriosu agriosu agati fa tongana nye si royaume ni abagigi e azwala aligia na ndutu royaume ni bi jusqu'à nango iso amunju asi e akayesu apika betiala ngangu mingi e ndusu na atiri tongana Atiritia menikuta conteur so eritilo amadou ampateba biani alanga kwe atene biani ake asu mbai ti afrika kwe na letimbetiape me a on kwe akpatitene amunju asara ange na a kudi na angobo so si azuvoko akenani mbirimbi tenengo tene na yanga inayati tenengo tene na yanga so atatene aye mingi ayeke na yani so si ala petit muni asu na letim beti e du coup aga mbai ti akodroniso
7: singila mingi Xavier Mbembele otaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga so ake lutige inale ke tingbi ande ge kekereke na okongbunga so tiba akode iti transmission wala ti fangwaye na lege ti tradition orale na Afrika
0: Munga singila nala Emmanuel Sambolifisa ke na igi chukwa singa susi ki inga mena iso abando gigi na ndemesu iki da sumunga omene penze ni balushu andunu se inale ke onambage tilinga kana linga keto mbila angia sindara na hatni ilasua ketenta nanduchi angobo chuyungo bongo chame na wali nina linga

0: Alde Akibir, ici Gachi Kodrochi Amérique, Donald Trump, Amour, Benibiti, Nambagiti, Iran.
1: Le haut d'un Iran titané, le qui n'a pas sa titané, le zi, yotonga so, le gétingu socia, irini ormus titané, amule gésiam angoko en, tonga soupe pefa diak pika, le tingo mimini, n'a tout kodroni, nanabagi Gachi Kodrochi Amérique, Donald Trump, a fatené, mini pika ou patara ketamla, n'a dimisun zonimi, soci, Iran ke gititené, siri, alimititana, gassia mou pas sa titané, amamboko, alimititana en yamba.
0: Sangotia wangu wezi yanga nandoti kapa ati ndemboti nzangi tazo vukos na mbageti ya masikawa linga na koli iso na betingu balako na miombi na Cote d'Ivoire.
1: Akapani ya kibagi gitilo nuna lango tila soti undi na lango balako na nuna ok mbiki tine balako na nuna omeneti nze suiki da na mbageti Abidjan. Na mbageti ya walini Tunizi akipika ndigo na ndawati Nigeria na pekoti peko mitisu na pekoni Cameroon lena Senegal sibe Afrika solo gutilo na yate mandako nigi na mbageti ya wali ilo kipika tilo kojo ndimo tilo kikereke na ndawati Cote d'Ivoire na ngonga balako. Kuna biti tena ngonga ushoti kwa tibia komite swa ke ngonga timba giti Cote d'Ivoire si nambagi tia koli aki mumiti Madagascar si aki pika ni munanda wati Gabon kekere kini la kwe Maroc lena lena Mali Egypt ngana Nigeria si ala swa kwa warandi pasa nambagi tia koli ngana wali alimiti tene aguna yati kanguchi mwati dunia mubimbanda titene ndimbuti nzangi tala swa kena bitingu bala kuna nungumbaya aki bagi gina ngusa kusa nandu balisa nandu mbrambra
0: ndimbuti gere aki lango wara kapa use tizingombanda liti suli kinya wara si angula kutiba gigi
1: Tatele na pekoti bekomiti su na ngunga usho aki JDD sa kipika mnimuna dawati FC Corollaire si kikire kina wako mbungani Saint-Esprit na dawati site chinois.
0: Mbagi ya kizingwanga nila su uti lango umeneti su liti la kwanga na pekoti dispensaire.
1: Na ngunga useti pekoti bekomiti FC Labiti Opo lena lena FC Sipa na pekoni aki nimuna popoti match itatizu nga na asmasika.
0: Nga na nivoti girela kwe mena kodo wande aki unzingwa nila su uti lango utati kamuchu mwati Afrika chawali na mbagi Maroc.
1: Tatele Ursula nimbo use sa kipika nina ngunga gume ya Tibiso Egypt lena lena Nigeria nga Malawi ya kipika zelu nimbo na dawati zombi idabeta la biri Burkina Faso ati na dawati Afrika timbongo ngu oko na para songo binati Cote d'Ivoire na dawati Tanzania ngu use na oko ifanala kodro ti Cote d'Ivoire nga na Afrika timbongo awara pasati tene ati mitere wala gua wara tere na Algeria nga na Maroc swa gutala na kar de finala we.
0: Igo gila kotonsu na kodro wandi ya ki wafango girati nimbo swa kiti Franzi, Hervé Renard, si Akir Naliti, Bumbita, la Cote d'Ivoire.
1: Tatene Akibiri, si Ndokwa Fédération, sa kabatene tindi mbouti gira mbaga ti Cote d'Ivoire, fa soa tene lolo ki fwa, fango gira tindi mouna, la soa ira la elefon, soa ki ti Cote d'Ivoire, le moumata, na pekoti Emerse Faye, andaka Emerse Faye, so lolo lolo wara pasa ti tene, le pousso Bumbiti lo soa ki ti Cote d'Ivoire, si awara legi ti tene, ayo kango chou wanti kan, tingou sa kousa nanouni balisa nanouni, o ta so langa pika nambaga ti Cote d'Ivoire, le waranga pasa ti tene, le gona Cote d'Ivoire, si na 16e de finale, ti kango chou mwesu akiti dunia mwibimba siya unzi fawade su andaka ndukwa federation sa wate niti mwoti gire mwupasa na lupepe titene lungwala kuna nduti bumini si fawade su Hervé Renard tonga nzuwa la tene fawade ni Ursula lukira nduti bumbi su mangatila ni lukira nduti bumini na ngusa kusena nduni balisu na mbiti na ngusa kusena nduni bala kuna nduo shotiti na ngusa kusena nduni bala kuna nku aki ngu isula ni mwupasa na lupepe titene lugwena Cote d'Ivoire si awara pasa ti mwuka nguchu mwesu airini kan tingusa kusena nduni bala kuna nduku kuta sanguti nda kwa songzi tonga so singila so la mani
0: asanguti anga chiko dongo ngamba samba na pizeni balako na uta ile katereti magneti
2: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
3: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nonde ke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asanguni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
2: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
3: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyuna sangu
2: stop atene mbeni pia lusida fono nonde kiluka mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse
4: Radio Ndeke Luka kene chida fono nonde kiluka
0: Fadela mani gege neti la su andu dafon de kiluka ke ya pakara Berthe Bongo swa ke nandu tikete da angati mbata luke fa kwa liso si ya la ke warna mbagi ni kanga du bunda nangu gati tene amuma boko Berthe Bongo akikir tene na unda si destin de bonheur wili kon swa gula nambagi nika
5: Ya pakara Bert Bongo mibarala.
6: Mbara na mingi wabosinga.
5: Tonga na esi dangati mbata kesa kusala chimu tonga na azuswe kina mbage ti mbatage.
6: Na mbage si mbatage kesa kusala chimu maboko na azu so ala kena kwaliti seni alege so si tonga na ala kiga ike akuyira la nzoni ike muna la tonga nzoni na yeke batanga la nzoni jiska tonga la waseni izile gina la tene ala kime angada.
5: Chifaso tangangane ki tamla njoni kwali yake dapa
6: tangangane tamla njoni mali suye nani ya ikwaliti ya akbaku uruchu kusala suye nani na lege ni kwepepe telke tonga na akbubuti lango a materiel a yeti kusala ni atia i me eke pika lisi gauche a droite si yeke sara kusala na teritiazo
5: laso awa nganga so hinga kusala ni wala personel kalifi so yeke naji dangangani ge ala yeke ok
6: a infirmier so si ala ke kalifie igi use ibumbi na assistant de santé communautaire ila yeke mu maboko na azo ti kobenga na ya danganga ti mbata
5: me use so ayeke mini kpale la
6: ayeke kpale mingi ehunda na gouvernement ti tene obile ti lo na ndö ti centre de santé ti mbata parce que mbata alo kono mingi population ti la si 14031 bon awanganga kalifie igi use eyeke ngangu il faut que à la boule cela tu tenais à la mon maboko na au centre de santé Simbata
5: l'asso a service signé là c'est qui na ti danga ngatala nigi
6: na ya ti centre de santé Simbata moko wa service tongana médecine moko wa maternité moko wa pédiatrique moko wa laboratoire et puis pharmacie
5: mais est-ce que a service ni sokwe a ki opérationnel là ki ça quoi
6: a service sokwe mi di ko erini ge so toi ça ko sala tiala na legging awa ko sala ni la ala ki mingi ape surtout na côté laboratoire il faut que to ko email laboratoire ti tene lo ga sur le sara examen joni ti tene fo ko bila na gigi si awa nganga lingu si mo boko na zoni si zoni lingu ti wara seni
5: a ko bila ti yen la si a ki gani ge mingi mingi na mbaki tiala ge na ti danganga ge so la na ndoti danganga ni so la la ala ki pika patara na a zo so ga na ko bila ti tiala ko bila wala si aswa gani ke mingi
6: ala inga na bage su lo baige akuta agba ko wa mingi asasi angungu wa ondoni ko bila so ke gbani ya ke gbani na ina bage su son du santé si mbata ya ke ko bila ti palu ou seni erni a ondo tiakoli parfois wali tu na erni meton erni si il fallait il referer gini na mbaiki parce que il a bloc opératoire ape mais yeveni yeso tombe na ni mingi na mege gouvernement fo le kai bloc opératoire ngoi somo ke mu mama ti mlenge ti mu loro na lombi ti sialo mbaiki mbeni so finish lo ai kai na lege bo amena koli social ake na erni so erni ni agan duru ti tena sa akpali na ala wembe ni so agumbe si na lege so zona wara kui itoto mingi na gouvernement ti tena lugalo asasar na i bloc opératoire duru na tereni ge et puis atoko na i meni docteur so pe jisi ge lo edei na ati son santé ti mbata
5: mais ton ala tene ti evacue ngo amene azo so ake na kpali na tere ti la sali mbi sa kusala na tere ti la gi apeso na mbage ti mbaiki wala ala toko azona bongi ala sa tonle tena evacue azoni
6: ike evacuer zo na bangia pe na ige ike to kwa d'abord na irachiti na bageti mbaiki boy na local en fait so donc ba malade na wa elo de sa diagnostic na wa si lola lo comme fait so lege na loti to kwa lo na bageti bangi
5: mais na lege tsa sango susi wa na teretsa wa Afrika so na ti bata ti mbata ala tene to ala gana danganga geti tene a awara tunga ayoro na pharmacie pe nyela ki na gunda ti kwa leti wa ngwa yoro so
6: bon yoro so ki na di pharmacie ki kojes la ke pika ti lisilo sa wara kete kete a yoro a izana danganga ti hôpital ti tene a ede na a population ti kodro so e yunda na gouvernement ti te lumu maboko na i na lege ti ambeni a yoro ti tene tonga so izana ya ti pharmacie ti isi alingbi ti ede a population ti tene ala dusu na se tere
5: mais ka yoro ake na di pharmacie ni mingi apeso tonga na isi azo na gage ala ke mu tonga na ala wala ala mu ordonnance azo na wagovo na quartier ga na isi ala ke zana tere ti ala wala ala ke sa ini gi toi toi
6: la côté tene mu ordonnance na zo vona quartier pe tonga na yoro so na igi ape si zona lingbi ti asigi e ke pika lisi gauche droite ti te tonga yoro ti yeke muzi isigi na bangi yo ti vo yoro ti ga ni tene i remplace na place
5: mais na lege ti so i ga i tambula na ya ti danganga ni i ba so ambeni ada ni kue aga nduru ti futi awe anga si ambeni agbugbu so si azo ayeke lango da so kue ye na fâ ala yeke sara tonga na e ti tene akiri tene na akpale so
6: da so a depuis 1956 la amu nzuru asara da so jusqu'à laso me gbugbu ti lango na ya ti hôpital ayeda ape ali afa kwe musa idape iki na table ti observation pe iki na materiel si sango na kwa pe attention mettre kwa moke i bo yunda gi toto ti yegi na mege ki gouvernement si te lo bile sur le centre de santé ti mbata mbata kono mingi mbata su gbacha population andoni il faut gouvernement aboli si lo quand même si tenait le bile sur na mege ti mbata na lege ti a materiel a yi ti ku sala na ya ti maternité. Il faut le bouler sur le da. Na on dit ce qu'on a dans Johnny Bay. Il faut que la bilaise soit dans d'autres hôpitaux, centre de santé, Timbata.
5: Même na yati maternité, à la seule qui s'en a la matron, du timiterna là, à la façon, à ta sauf si à Bobouti Dungwa Keda, mais à Keketa, yati kousala, yati maternité, na tchamingi, a yton ana pince, a yton ana a ciseaux, na yati maternité, ni sou, a ki kota kwa lena di Dungo, tchawali, nana sene tchamoulinke tchala la paix.
6: Bien, ni, wago singa, ke tate la motene sou. Parce que ton ana adou bébé ici le kinati men joni condition un peu mbi penser le que wara kwale en de mingi a kwale chi ko bela chi tétanos na kwale chan ja ko bela ndenge na ndenge parce que matériel njoni tonga sosi sana kusana na ati maternité a tia hôpital Timbata ni la et tombera mingi na gouvernement si tene le billet chi lo na mbage chi hôpital Timbata na mbage chi maternité surtout tenti a foroto so a londo chi do alaka
5: ata akpale tia yoro kwale tia gbakuru na kita kwale so giso ala ke sa effort tu fonctionner ala sa twintwin la
6: a ke gina lege ti ngangu ti a wa kusala ti hôpital na ko jese le ke sara e ke battre tere ti bagi na bagi ti tene za hôpital ni na norme na lege ni si tene e kusala kwa tambla na demsi so fini ti azo
5: ala unda ti tene akota skodra mou mambo kona la si vraiment dans l'année a ki il a relancé a tambla jonea
6: ni unda mingi na ngurubia ti tene mou mambo kona i le za yape chef de centre ti mbata i pika li si bagi na bagi a iti kusala tia i il faut la mouma bokona i si lingu dit elle est ça pour ça si na legin
5: ya pakara Berthe Bongo mi mona singila
6: avec mi chimu na na singila wa gusinga
0: imunga singila ligi ya kona la kosu avec manga i ke na ti da fond de kiyu kala amalo ya pakara Berthe Bongo so avec nanduti ke te danga ti mbata nanduti fa akwali so sala ko ba na baginika ngalo nda ti tengu bya mouma bokosi ala munga tunga na zo so se ki gwina ko bela na bagiti ke te danga ti mbata lo ke fatena na onda ti destin de bonheur wilikon so gulan na mbagi Timbata na ndemiso ando da fond de kiluka e kikir na legi ti meni kete ka pachungo terawe sezi gina la amando kwa singa langwa ko tenchi undako

0: Les garçons débutent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La compétition se déroule du 5 au 16 août prochain au Palais des Sports de Tresse-Juil à Abidjan. Chez les filles, la Tunisie affronte le Nigeria cet après-midi à 14h30, suivi du match entre le Cameroun et le Sénégal. La RCA va jouer son premier match demain contre la Côte d'Ivoire à 16h GMT. Du côté des garçons, les Malgaches s'opposent aujourd'hui aux Gabonais à 10h GMT, suivi des rencontres Maroc, Mali et Égypte-Nigeria. C'est la fin de ce résumé d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Ibarazu kwe sosoro dafono ndeki luka tima sangu aike kujo kapati di ngongwa ngana ndo chakuta kpale siya mwala koti guna mbagi chikda tati bon igi tila su aike tene ti sarongo li suru chiku buna ngangu na mbini zu siya limiti tene adi mwa ngana ndoni azu use tongana prince severin de waranga na eme cezer wameti siya limiti tene adi mwa ngana tala lasu tibirini adi mwa ngana ndo ti gael aladum sosia fela tene luka sarakanga tingu bala kong mwa ngana ti sosi lo pika zu na beti lo wani si zune akui na pekoni ima adi mwa ngana pekoti ndi mwa Wangasu, Bonaventure, Gavo, soit qui est présenté audience, ni la signe à Tichrist, roi Jordan Badingui.
1: La cour d'Andotin Bangasofa, pour l'élite à Popotia, Partinique, Akiri, à Papopotia, Natilo, Tongasu, Nandoti, Tenesoazan, Andoti, Pakara, Aladum, Atenetat, Tene, Saratin Gangu, Atereti, Massikawaliso, Sidoara, Pui, Yeso, article 70 Code pénal, à Kinteneni, Sinalegetikanga, la cour Ayapu, Tentikanga, Niketen, Andotilo, Warakordina, le circonstance atteignant, Tiaza, Kangatiati, Datingu, Balako, Nandoti, Nango, Paranga, Waradum. La cour a aidé la Hunda Mandoti Pakara Feigoto Augustin, soit constitué le parti civil, c'est la Hunda Paranga, Tenti Passi Soua Sinala. Il a bungolé la cour, Azap, Ngotin Jasua Tele 10 millions, Nandoti, Aladum Tele Futana, ton dommage intérêt.
0: Mais sangoni a kitene tia nda otili gim brimri swa ki a mdo taxi sia kina gundani a ondo na batati bongi simingi ni a ki danganga communautaire ngana centre MSF bunga bunga si a ki yambala sosi palina ki sina tere tsala sangoti amiti diani.
2: Ama boko na gira kumbi tonga su aiki anda utilege su abate neti kururu si amana nduzu mingi na batati bongi inu sa danjuma so yu waralu na danganga kuminoter ti batati bongi lufatonga na isi luwara nda utilege su
3: timbe nda utimoto bigati guna depanaj na nivoti bangi FM na nivoti enerkana vilge lasi moto na pika mbige ipi lopi lo zambi tonzo kati mipuru atumoso ayengangu doktora te ambate nasita lo kina gira mituna plas ni ifo mipi visa
2: Anastasia Nganga, oko tiamena zusunga wara kwalisu, lufa akwalisu si agana pekoti nda utilegi su, lusara na legiti taksi moto.
4: Kerembi ya kumbi, bapa sumbi viembi duchu ani plasa oko. Tengo yuko tene, kete pata su wati tena ye, imu idepose na legiti opita. Chepe ala sayi na mawe, ala soye mwape. Bani lambi mamamu mbigala su mbi sufri na chu opita.
2: Anda utilege alingi ngati kai kusara tizo. Mgeni kontroler ruti soa tukari unambigi ti bombari ama zoyo ndoku François aikifa kambisani.
5: Soa zoti kwa timbi atumamina kwa ni azimbi atenambiki invalide. Kwa lesumbi warala François azimbi na kwa asi watumbe papa siimbe dutina tisi.
2: Nadawata kwa leso kota wanganga ilwa mbuli nani. Mokozi sarawisi ti urgence na danganga communautaire aunda na awa pengu na akburu ruso titene ala kwe andi atilege.
6: Mungoli apeti unanduzo fadeso ake si singo balu senan. Dono kuti kwenye balu tato ngazo na yati lango ako tena na a taxi moto si tena ala respecte wa kuazima ba kudara route ala benani aling benanjani
2: kangisa si azuso si asaranda utilegesu aiketi tena mupasa na azuso kwesi aiki pe na akururunga na ala susi aiki kona nduti akururu si tena ala pe anja utilege si anda utilege aling bichimma na nduzu pepe na batati bongi
0: singila nala ami nambake timba taswa kilayati lubaye akikite danganganisi ya kinakwale aiso ya tia kitongana wa kwa nisu li tatu kwa la ayuronga na akbakuru asara si amu ningiti kodroni ya kediko ngo titene ngro bia mbrimbre nduka gyumbe sabata ntiseni alimi titene abile na ndotala sangu tikodro wande aki akotale tingombe si aturugu tikodro tirisi ya pika na biso nambake ti ukraine asara si azubala kuna munu ukua kui na nti kwa lisu wapagigi so aki nambake tikev ngana akite kodro swak na teren gati amena zo awara kana teretara afateninga awa abi na yatsi amina kotando kwa susi aiki na yatsi kodroni kojuni kwe akimini kete kodrosu aiki irini tula na bagi ti risingasi aturugu ti kodro ti Ukraine apika lejingo minandoni afanga tene aki aturugu ti risini awa lejingo tene abubaya tsi amina lejingo misusi Ukraine atukunando tara nimbo

0: Ni la ndaprende ke luka sango kusala nala yosule ikira singila nala mingi tenchi ndoro kwa singa nela mani tonso we te ndoro kwa singa tenchi seni na ndo teneti citronela viko uta aki kwa singa to sosondo si aki on na pe kone nda wesu mwanga gume ya ka aki mguchi teni warande kwa singa deme la ter wala teneti ayusu angoroye ima kwa singa to sosom kujonisi.
1: L'oncle Villa va installer une autre tierce personne.
2: Il y a une bande de gens qui sont venus me déguerpir.
1: Un matin comme ça, moi j'étais venu pas dehors.

0: nga eta chinduni lani na tongunda chikusala chila chibatango air chi conservation chi chinkusu aki
1: na mango tere na nduti ya korni mbeti so si African Park na government asoma poko daso na yani atene bimwa mondozo ton mogwe ba ayamani kwe awunji presque ndoni abagara luna sese si Sudan Abira alone na c'est Sudan du Sud. Abira alone même na Chad. Azuti RDC a que traversé nga aussi. C'est aga ka ke bubandoni. Mais comme aya mana diminuer mingi, ko aso mi bunda ramosi te mo mosara ni na ti kota kando su mi muna moso a ti te mosara si nya masula na ke da dolio ba marao bongo il faut akina placera. Et akina placera ka ton azam aussi dati mo ke da pe. Fallait mo sar tonne. Donc Dani aussi a ke agba kusu a ke nguruala. Bakusu ya manaka dunana il faut battre ya mani tu mo bata aussi en dosso ala kenani mais il faut gir sa paix na teretti kandoni su muna moso azwa keda kodwa keda sar siwa nala muna la matera to en liga keda titre muna la maboko wala development sala muna la maboko ak ton souci le guna lege ti gingo a été carbone a ainsi wara kekete ko foro igizana ya ta communauté ni wala kodro so titene ala aussi amai parce que to ala mai ape Yere te lang baso ala gula kugina ti kando ni tene agwa fama agula na ndu tingu tene ala gwa fasusu ala ke merdi la ko agunje ape donc il faut ala duti na warango itela we atene bon et puis ala et puis fara la kodi ndende aussi donc allegue sous gouvernement a ti koso gouvernement kamba ti koso sous gouvernement itene fadi sarala mungo te ya maso nduzu bata nduzu nguru ala aussi.
0: Alors, na pekoti ya objectif sou kwa sou ya la fixe ni na debuniti si nangweso, la sou nye la mai wala a resultat, sou la limiti tena a prezente ni la sou ake sou na batango anyama na sarango si amina yama sou la ni ala grisa, ala kiri na ati mbage ti to, ti koro ti be Afrika.
1: Ok, sara la sou na ati kwa sou isara ni isara la sou ngu baroko na uku. Anyama sou la ni ake da pa kumasi kiri ya keke. Mela kiri kamama. Lasso boka waragbati ngba ikena ngba saki baluse na ndunuku akingba so boka war ungo tingba so piti war na afrige mingi ya na shad la tumba poti ketena na ngba so ke saki baroko na huku meike na baluse na huku boka wara abamara so kuma sitina mayo mwaragbongo mwaratagba aduli so kuma sitati akiri ambotingu ndaso warongwara na sesetie afrik fa so kingangu meike na nika mema u ala si meme 400 wala mbangbosho kagbacha ya masuri kuma sitene akiri na place ya mais ingbara ndo sope mwinga watenla ni masarakba akena RCA yage use vokone yake da si vuruni yake da akeda ankora pe depuis 1982 amasarakba soa disparaitra ingba sara kwa titene ikiri na mbegeni imumbeni na mbeni ndoka kiri nani giraffe sulana yake na zoni su akeda ankora pe azu chifango abrakoni afani kwa ingba sara usi kwa titene na ya tingu use so bari masarakba yega na chingu se so ba jira fakir tiga donc ake pendre kwasi gesara et puis lani mugba na ti kodro so nguru shenkuni dutita la kenjoni apa amalga gona ikola pa parce que dati ikola ke dapa ligue ya kenjoni apa a mettre so ke mwala ti fambit na malgeni ak futa la pa ton so tona ika carbone so inazu ti kodro ibubi maboko zitene ibatakba kuni adu carbone a so ikani imumbege tingi jani na gouvernement imumbege tingi jani sara kusala ti imumbege na tsikodro asikodro na ngi jaso ala ke sara apialo ti leke ngole itala ti sara dati école ti futa a mettre parent a sara si a santé ti ta son intertela faso ak aide bingi donc a ina kuma ga pendre mais ik arrête ndu sope imbati ten tambula ti gouvernement devant c'est améliorer les conditions il faut ce qu'on doit de jinjoni quoi tu aussi à tambla njoni
0: si ton ana la soala tene ala kipika patara na awa ba afrika soa ke lango intereti parce que soala a communauté locale so ti sa si mango terra ke da si ali mi tene a fanya mani ton choko jo pe wala braku na soa kiri na gbini nga bingo wa soa ke bimingi na cha gbakuni ali mi tene a kiri na gbini mais ala sa nga kusala ti surveillance nga aussi na zango a ikugarde soa la ke za la ka na yati gbakusu ti tene a suivre aina aina ke pasika tone
1: oui ay ko garda muna ima boko aka turu gutila tiba tona kwale aiti ga zuagati gati gya mala legi ni ape tona so loa fa peso ay tarati tenete e moluti arete mo ala ede usi tena abata siri na yati kando niso ikena ambena zusu ira la tena tangu atangu akala susi ya kwa kemungu wangu na la suwake bata abagara aga kirikiriso aga adinda yata kando niti bubaya toso a pusuala na gigi ya mbata a ndusu aga bata ni batangu ala gadape
0: ikigu ya kiketi tene ikunda chu kwa singa chini la lasu a vrakwa lecha la wala difficulty swala ki warana lechi terrain na pression swa zwa kizana nduchi bakuni ngana tene chi ongoti abagara ngana tene chi lingobia na nduchi agbaku na bagi katongana
1: no yeso lani gingwa ya makikiriso akwale nlana gango na abagara kikiriso asudana ya gana ni akitamula ya tikandu chi kikiriso minikwale nla meso itarati tene ikontenir na imetrizini kuta kwale su gena ni faso akesu jama orzo ala sana seseti ti wanja kutusu nanduti source ti shenko shenko akutanguso ayonga ngumingi ishenko akutukuna ya timbumu simbumu atukuna ti kubangi orzo ala sara kaso akiketen ungotezo ape ala kememe sakuku azu sakuku umwe keketen na minimum la sakuku so ala sara meme gikodroka meto na fade ala sara kusara ti orni na ashuningo bwape tena kape arake mu mercure monga mercure to alidet meneti mozo asigi ankora ba aira tena metulu ni la ki utiliser arake konkasin njapa inga esulu sara a orso arake na yati ayesu mo ifo fafango sesigi atene mo fafango me ara ara gati fa atene so arake utiliser mercure so utiliser donc a mercure so gunatingu apendra susu apendra ndusu abubatera et puis en magina cinco ape ake descend jusqu'à la bombe azu ake warandu susu mote susu moti basu yatu masuku gerti makuma e bakirkri moko wara pale aga tu kuna ubangige na bangige kenyo ngutu bangi susu de kake pompe so bon ka kenyo so e kenyo gina mercure na moyona mercure moko basu amangiti efse adu encore même mingi ape e komasi wara pale kikri donc Bale so vraiment ak kota kwale na ika akegi shoni kodi tigingo orzo na source ti shenko so akalambegi ti wanja koto so tona imetrizeni merci nanda
0: lasso le sentier la sala tiré na bagiti african park na ndoti akusala kwaso le kisara na yachangu so ontisi na lasso titena idée ambeni a air protéger so ki na be africa titena ba peut-être modèle sala sala sala niso
1: Leçon sur le tiré à Gesso, si mon petit Sara, mon petit Batagbaku, mon petit Batayama, Gimoko, ton petit Batani, il faudrait que Azutikodro soit qu'un interdit, Kandoniso, il faut mon fanala, Njoni, tu batango bakuni, il faut mon fanala. Njoni sosi batamu pa kwa kegarani.
0: E musingila mingi na la mama kanga ngasi musingila mingi na awa be Afrika so ngana tereti fona na tela titene ama kwa singa i batase jike kereke ayeke gige si kwa singa tela unji na ndu cha masini singa i wa mungu mama ko ti urese jusqu'à ngombe na yanga ti singa ala irimbi destin de bonheur wilikon kwa singa tela unja wae ike wa terena inga ti peko.

nga bala kona kona penzeni okuna do razon de keluka itonda sikaba kwa singati a vous de jouer si la soni so ambeti matin a si dungo ngbi a sina be kombi be kombi tene a wai gwande chitene muna la peko chando wa sango si na peko ni kwa singati manda kwa tonda na peko si manda kwa si ala warande kota sango tila so kota sango tila so na unzi a we ala wuchu warangengele kota sango ni dossier du jour de la local kanga anga chikapa kutsalani irimbi anina verdan ni abode a irimbi la fille qui parle trop et pour parler irimbi la monta d'assez dur à cuire unité de mesure irimbi tout là ngoma bokoza dan sefani beaucoup là d'abord idabeta la lasso abiko utalango kutinza chikuko ongusa kusandon baluse na omene.

0: En face du bureau de la Poste et Télécommunication de PK22, rue de Damara, de 8h à 12h. La date limite de réception des dossiers est fixée au samedi 8 août à 12h. Toute personne à l'écoute du président communiqué est priée d'en faire part aux intéressés. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez appeler au 72 90 60 71 75 79 75 79 44 78. La direction du complexe scolaire général future toujours située en face du bureau de la Poste et Télécommunication de PK22 de Damara informe les parents d'élèves et les élèves que les inscriptions ont déjà commencé dans les sections comme maternelle, moyenne et grande section, fondamentale 1 du CIO au CM2, fondamentale 2 de la 6e en terminale avec les séries A, B et S, CD. Formation professionnelle, hôtellerie, plomberie, électricité. Le complexe Génération Future offre un cadre idéal pour un encadrement pédagogique efficace des jeunes générations avec une cantine scolaire pendant les heures de pause. La rentrée académique sera effective le 15 septembre. Pour toute autre information complémentaire, veuillez appeler les numéros 72 90 60 71 72 45 26 68. Atangata tokai dikona yangati kodro longa mbigiti établissement scolaire groupe scolaire institut international Shogi lokinangati binametia baba mama tamulingati basungo irina mbiti ndaleti fini zingo yangati ndameni mbiti atondana wa ina nduti kando tipika 11 ti wango ti combatanga na bimbo ndali ni sungo iri na la society guneati dama pa kete kotani aini zika wa isha kifara yangati muzu anglais na terani aussi ala songo ala da quoi da omena keda da voilà 6e tisina terminal na asiri abcd keda aussi da fangwe na ndocha kwa de tongana mungo mamboko na souci ya ke mutunga na teracha zo mungo mamboko na ala tse ke mwa munga teracha wali ingango ina ndochi la dwani yongo ina kutukutu ala se tiga wa mungo mamboko na fango mbiti ala se ti faina kita mudinge ngama na ngombiti cha kutazo aikinga da sisungo ire ya kitondani na biko kwa tisina biko ku nangunga mbamba tinda police nangunga utati piko tibe komite la poso nangunga myombe tisina be komite ala gamingi tisu ire cha moni kita na mbiti ngbanga tisu ndoni aike mingi pepe 72 04 92 92 74 18 13 19 molongo singala tokanda litsa si wa sawe ala kina vunduna beti sa tokanda ti kwati babata la sawe pol le ki wa kode kwa nanduti wa chidada si finiti la 11 ngato ngaso na mbegeti le ki sa kusa mbegeti oni finiti la 11 si atenea ba place kwa ni atenea ba finiti la 11 me le ki na ungo terawe nga le ki wa kwati nza pana danza pa batiste nguba garati petati bongi si lo wa kwa lango balo sandoni o meneti nze so nanduti ontongaso si azakwana dakakati general donc ni la si a greka patilu ngokwana ketanga sobiko kusui kiga nando cha si wani tigura mbege ti gobongo mwena station kala seke sa plasi kwa nika si a unda seke mato kachikiri na pekoni na la sosi tokani aiketala kanda ka a kota si wakuli David Binengu Rigobert Mbokoli David Bomba Pierre Lambert ala kona kota ti bongi na si tereti datala kwe si ya simbeke tripete nina bakati komboni na tangata si watanga na Kulanga Jean-Marie Munga Martin ala simbeke ti akete kodro andaye na mbeke ti wango bangasu na si wa sungo kweso ingale ti bitu kasunda liti kwa ti akote la sosia ke pakara biningu maturin solo wa kwa na atenembe ndo ere tula ke tukson lwa kwa lango setinze so ike datanga sana danganga general na peko ti kobela sepla si kwa na kina bakati gitango la carrière lungokwani akitambrain de kikiri ki sindalini na unda na so ki mato katikir na pekuni na la soto kane kitala toka ganda leti bumbi chaki association sportive tempête mukaf siasa tokasu ti binameti a siwa leti kwati yobada dominique ceci le rakwa na pekoti ndiro kobela alango au shooting zeso ikida dali ni ben toka ke wan ditete ni afaka pati lungo kwani siala so kwa ki na ti bumbi a tempête mukaf a una na so ke matoka so ti pusu pekoni na awani toka ganda leti siwa mathieu sarandi wa badalezo ti baoro na asiwa banago besan baranzan asu Biba Banango to Dotier Anjo Delali Alakina Vuna Betty Binameta Sewa Sungunda de Chiqua Tia Cotra Saki Paul Lopez Banago Babatra Lash in Chilamuz and Angota Tinjesu Ikeda Napecotico Bila Siprasiquani Akina Bigeti Turin Tigolf and Apeka 11 Ayopena Terati Turini Sime Tukaki 1 Titene Afaka Pati Ilungo Kwani Singi Tuka Lakuenda de Ti Kota siwa poto sipu piko yangi kinima ala kwa iti binameta siwa sungo sukwe aingala ngalega kwa iti binameta nandali chikuwa iti akotela sosi aki abakar piko sosi finitua unzi alango setinze sui ikidala danganga konote ya nangweta chibongi si kuta kingo bingali chikuwa na ki atenemba plasi kwa ni aki lango ushu aki ushu na yanga data siwa ni seke na bakatik petene kalasi aki sara plasi kwa ni katonga su salamu wako mwesu di bituka la meta siwa sungo sukwe aiki matuka su usi tuka sala angwa usi nangbile chigi mengbonga su amune itite ne iluti na atuka ni yotere shimamini kwa shinga alingu nga wa donki kingwana gitonga su donk ni lang ala sukwe si aki maisu tanga natuka sala angwa ala ki wapasati tene amande ni na mbonga ota tipiko ti ibe kombite igunda la nando sukwe ala ki dasi aiki madafo nono tisiri na timaingo.
1: Radio Ndekeluka, Adufade, Apeko, Tia, Tukwachala.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Azoko seke ma dafonono ndekeluka e barala. Yekenati utaka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti inga sula mama teneni yekisara teneti a kodro sulani aikena Afrika si sungombe ti atundani lanida.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso be Afrika.
6: Kutara zapi mbimbili soa kekinda chai na sinda giti bongi seke muna mbima boko na chie kwa singa so kutara ibarala.
7: Ibarala mingi mbi barawa mangoi.
6: Apar civilization greco-roumen, solani ya gunda ni mingi ndali ti sungombe ti, eske na Afrika ngalani ambena kodro ikeda so atunda ti tene asumbe ti lani awe.
7: Singila, ata so si na ati civilization so ala londoti fangoni wala civilization greco-roumen, so ala soa iti ala mingi na leti mbeti, sous la petite mouni a dit quoi inga tene nandoni na Afrika nga ata so si sungoye na letimbeti a deti mai kwe pepe ambena kodro fadi akeda so ala tondati sungombeti na tapande mbrimi na kodro si azo vokombeti tene amogona mbege ti Egypte ndo so kasi a Pharaon la si alike akegbia nando ti kodro ti a Egypte biani mokewara sungombeti so a ira tene hieroglyphe ireti sungombeti nila e hieroglyphe so ake ambena sin so si ala ke sara si asu na letimbeti si ton na momuni modikoni mo petit inga tene nanduti a yeso a pharaon wala a egyptien so la nyaka na gbeti a pharaon a sara legioko na mbegeti merwe mbeni sungombeti aussi ireni akeda so a ira tene éruptique, donc miroétique, écriture miroétique, donc à qui a codro so ouse, so à qui fadena codé, ti sungo ye nambeti. Mais attangati c'est ti Africa, voilà na to, voilà na banga, jusqu'à na bongo, sungo ye na letimbeti, a de ti bagigi kwa pepe, à part a codro so, milundo ti fangonindo so.
6: Mais à la saratene ti meroe, lui qui n'en doit, la lingui ti vuruyani si ya wa mango ya lingui ti inga.
7: Meroe, tongana momu, a codro, tongana a Ethiopie, tonga so, nduru na tereti Egypte, ba, ake ando so si, sungombeti a Maïda, ake nduru na Egypte. Baiso mipite na wa mango ila.
6: Singila mingi, Xavier Mbimbili, me a muzuporo wala europeen, lani, tongana ye si ala bien bangondo tsala na ndoti tradition orale so aketi Afrika
7: sigila mitene fade na seseti Afrika mobimba sungoye na letimbeti adeti mai ko pepe a part akodro so milondo fade ti dengoni e na bangondo tsia munju tongana asumbai ti meni bumbi tiazo wala ti ambeni marape ini asara mabate na adoni ake aso wasi e a inga ala inga ndwa pe ala ke na ndara pe e apatite nezo aguli na ndotia la pe me na ngoi so amunju atonda ti tambula na yati Afrika tigi asinda yi wala yi tona recherche scientifique tonga so ala gande ti ba ke biani ambeni bumbi tiazo akeda ambeni amara akeda so ataso ala sumbeti pepe, ala ingati sumbeti, suye na letimbeti ape, ala kena kudi, ala kena ndara, so iyo tonga so, agboto leti ala, natapande na Afrika tido, mokeba a yeso, a iratene, a royom, royom ti Mali, so sundiata keita, akefade nandoni, legioko, molimbi tingu waranga, empire du Ghana, so kaya magansi setukara so ake groa ti ndonika legioko mkawara empire sonrai so soni a libere ake nandoni e ake akodro so ake de biani amai ngangu na Afrika tidu inango so amunju asifa deka akeso apika betela ngangu ataso asuyetela na leti beti pepe na be Afrika ndoso wala Afrique centrale makowara a royaume tona royaume ti Congo so mani Congo akenanduni e amunju ala si ala timbina ala ala bake azuni ala mai ala ke na mbena ngobo so si ala ke Libya na yati kodro tiala e ndoso ala tondati bien bangondo tiala ti fatene mbai akegi na legiti sungoyi na leti mbeti pepe me mbai aussi alondo na ateneso azo aketene mbangatiso na tapandi na Afrika tido makeba ambenya zo akeda so a irala agrio akazo so akna teresia bia e ala inga yesu kwe aketambula na ti kodro même à Sara nguoke à que kusala so ala que Sara depuis baba jusqu'à na mama dans la baba di Sara ngi lo woko we amolengetilo la si ak muna pokotilo et ala que diko amara ti agbia so si ak legia nanduti kodroni wala royaume ala ingani na li ataso asu na mbeti ape mawunda zoni lo ke fanam natapande tonana mamu royaume ti Mali sous une attaque et ita keda asumbe tiape mais ake agrio si ake fa pokoti a yesu sous une attaque et ita asara izango yesu amunju asi diani ala wara agrio su e na pusungo nduru na atateria agrio su agati fa tongana nye si royaume ni abagigi e azwala aligia na ndoti royaume ni ngi jusqu'à nango yesu amunju asi e akayisu apika betela ngangu mingi e ndosu na atiri tongana atiri tia menikuta konteur su eritilu Amadou Ampateba diani alanga kwe atene diani ake asu mbai ti Afrika kwe na leti mbetiape me a an kwe akpati tene amunju asara ange na a kode na angobo susi azuvoko akenani mbirimbi tenengo tene na yanga inayati tenengo tene na yanga su ata tene aye mingi ayake na yani su si ala peti muni asu na leti mbeti e diku aga mbai ti akodronisu
6: singila mingi za vyembembele utaka pati kwa singa mbai tibe Afrika ti yenga su ake lutige inaleke tingbe ande ge kekereke na okongbonga su tiba akode iti transmission wala ti fangwaye na legeti tradition orale na Afrika
8: singila mingi nala Emmanuel Samboli bon ti nimbiso ya putere na monzoko ko jeni ko si ki kunga to si tene e timbitere na die person no zigera ba na leti kwasinga ni ki wango ti nzoni duti na ndoso ko le pedasara ke manga idaso ba voilà. Oh là là, ça bug, espérant que ça va aller. Amasinina que l'outil n'a pas été tout ça que Belé n'a pas eu, n'a pas eu, espérant que ça va aller.

0: la quoi la question est qu'on a tiré pas la zone à Béafrica. Bon, on a d'abord on décrit le cas comme un garçon avec qui on peut moins sanguin à l'égout de Bolivis Masambaye. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala Idrissia ya Ibarala Azukwe. Tia sangoni. Beni ako tia zusu silani ya togo kwa leti azandi anipigbe. Azama bako nando tia la susi ya ganto na nze miyombe. Ake lo si lo a pasa titene lukbe na mabako ti ala. Mango tere pepe na ya ti maka ti kodo ti biafrika ngana ti Cameroon. Ako tazu tia kodo use suwa la soa titene la pika. Patara na popo tia la na piko ti akpa li susi lani ya bagi gina la kususwa on. Ake danganga ti bata ti mbata susi ya kina ti lo ba isi ya kina kwa leti tene lo sa akusala ti lo. Kwaliti wangu azuni kwaliti a yoro titene amuna azuti kobela akima akini nandoni ati asanguti so na sanguti awango ndembo tinzangi afro basket u18 ambayi ti kodo ti Côte d'Ivoire abamarati bazubongiti awali ala getandi butala kikireke na lati kodo ti Côte d'Ivoire
0: itota tia sanguti la kuyanda falonde kiluka komandanti brigade ti bambuti oko na potela susi la ni azande ane kwi gazamba kwa ndote la luwara legi suwe kwe yamba na tingu ndawe
1: azama boko lana ndote la nalango balusi andoni nyombe ti nze ti kakauka son on ati kuta kodo komandati ombomu siveren kite malea pena maboko tia la mbeni bire tonga so na maboko ti atu kwa leti azande ane kwi gbeso koman kuta komandati ombomu leona mbele ya kisa tena andoni na singa ti Jeff Dao.
2: Oui, effectivement, et ne soit là où on a mis ça, à moi là, depuis l'Ital au Chiolani, à Bambouti, le 28 décembre 2025, na Langoti, vote premier tour à l'Indanala Nango. À ça, nous avons fait le Bunga Lutilongi, l'Andani Ita, so a aidé le Sigiso, le Nandemeso, le Penazemio, mais je suis à que passer le Penambi à Kéviati, tout à ce songo et puis le kena traumatisme à présent donc le bongo litilo a fait venir quoi faire ah des problèmes de sécurité on a sécurité parce que le critique on a terrassé un bâtiment à gendarme et puis à autorité administrative comme local quoi que da et puis à partenaire qui soit minuscule et là aller tout à ce courant de situation donc sécurité qui doit dire
1: et d'abord la sour commandati batati bambuti ngana azu usena teretilo sona poponi oko aketindo kwati ane tindembesu ade azima boko nando chala pepe atatusi ngobia ngana ndo kwati minisika kisa titene ya pika patati zima boko nando ti azu su
0: melisa kwa dafolonde kiluka warango teranda li chakota azu tiko ratibi afrika na tika merun na peko ti tingangusa tamla fana lango ti laposu su na yati batanika mango tera tamla wa ina lango tibiri na beloko
1: akie ya togu chiko dochi bi afrika akiala si ala mungo mbe susi lani ala muna maboko ti afombate la ti kodoti Cameroon si ya mungo mbe nito ngasoga muna la nito ngasoga yamba Igor Jeskin sinapaye sangu nandoni angatela
3: Bumbiti ya molengeti kodoti Cameroon zosa ya kilandoni ya kikapitan ji polisi militaire na tere chilo mwekwa ra komisere solo kilandoti direction so ahili ni deste lo solo gana iliti koti chino solo kilandoti security public gana lo solo gana iliti immigration ti garambulae na mango Norbert niendekete komanda ti babwa fombalo ti garambulae akoka papepe na warango tere ti beloko ake gala so alondo na iliti batango sedu ti Cameroon si agana ya ti pika ngopatrani na ndembe ti apika ngopatrani angombe so alo kotona te tia gendarme ti koloti Cameroon akina nina ala a bumbi use so ala munyanga ti pe ndia ti kodro oko si akusala ndi tamela na popoti macha kodro use commissaire ti beloko na ala soa kina tere tilo ala fa vurubeti ngurubia ti be Afrika soa ke sara kusala lakwe na lege ti mango tere soa ili ni commission nando tere ti atene ti ma si akodro use ndi tamela na ati se duti ti faso mango tere na ati kundu so abagigi na kapa omenenya we si lakwe aike na popoti akodro use se ke bagigi Cameroon gana be Afrika abumi useso akira favuru betala tikpe andiati ama si alimiti sarasi mango tere chakodo use alimiti bagigi tida betala so aturugu chikoro ti Cameroon abemendo nandoli si zetipe Afrika na lapo sosa ona mbegi tikete kodo ti gasol si ala so akira mbegi tipe Afrika azia maboko nandoti ya turugu ti Cameroon sera zia ngombe na maboko chala bale so asarasi mango tere pepe abagigi na popo ti ma chakodo use
0: gona mbeke timba ta so kina ti loba ye danganga ako so kina ti batani sadam kusala tala kina kwale
1: kwale ti wango azuni ya wa kusala ti sango akusala na ti kete danganga so na kwale ti wango ayo ti tene amuna ala so si agati kai kobela na tereti ala ake so si ake tambula na ti kete danganga so destin de bonheur le kan sango na doni angatira
4: Bunga bala kuchinda pre yeke na danganga chimbata gina yachi kuluar itimbi terena awa be Afrika so yeke na kubila na terecha la si agage chitene amutunga me ayeke gya wanganga use si angwa chitene ayambazo su na peko chilu chingo so siala luching bunga mingi na yachi danganga ni mbrimbri na dososi yake gbanji azo da itimbi terena Francisca so leke langu na ndo chimbini gbubo so si mbagi ni akumbia we wali so afatene ni yeke na kwale na metini si ya wanganga ni ayeji tene ni mbagi chitene ni bali gitise ni chini
5: usa odono se ivwa yo wa iso lubana techi ilu fayo honi ivoni ige imuna lulukponai ave ina ndoji mbibibi mbonda puse wakwa sambi iveni
4: so si ona tereni na mbagi chi maternite akusela mbagi bagi gina mbagi ge a mama agana mole gitia la chite na muna latunga Lor yago saswa ekegi oko wangangana ati maternite so, lo faso akwaliti bakuru akeda, yesu alimi jitena kanga lege na dungo cha wali.
6: A yesu amanke yake, a boite de pain so idwati sa na kwa, idwati gafadina ya yoro so idwati tene yokupe na mama chingwa na dungo. Pase wali so kwa gana devonti mo, lo kena dwati tene, mo resevoa lo dunzioni, mo muna lo mne ngeti dunzioni.
4: Paliti akbakuru so agana gingo ben mingi na beti Berthe Bongo, so lo yekena ndochi dangangati mbata. Lo tombera na ndukwa kwenye kwa sabale giti seni titene amuna la mamboko yu
7: yunda na gouvernement titene ubile chilo na ndoji centre de santé timbata paske ina blok operatoire ape ngo isoma ke mu mama ti mine nge ti mu loro na lombi ti sialo mba ki mbeni so finishi lo ae kai na lege mi foke ala mu mamboko na ndoji centre de santé timbata
4: palitia wanganga paliti yoronga na agbakuru so siya wangangana kisara na kusala so siya gangbe na newe danganga timbata aikiwa akpali mingi titene amutunga na awa be Afrika timbata so si ungo chala si saki balako na usho ala so si agati tene amutu ngangana ala so yiki saka kusala na mbage tida nganganigi ayiki na bangondu na mbage chako tasi kwadro titene agana ala mini mungo mamboko destin du bonheur wilikon na kilingo na tambula chikusala na mbage chimbata dafono na ndeke luka
0: lakwe na legeti sini atasango na dafono na ndeke luka mbini fini pialu so abate niti da sanoku nginja so yiki bank mondial legi akono bile gya so abate niti sini na mbati leke la tere
1: biyongi aso si abate niti sini na kodoti bi Afrika wa mbini bi le kisa kusala na iretin de kwaso docteur Pierre Somsi ki sa tena ndo na singa astre de bonheur kolenge
8: kozo ni chimu singira mingi na banque mondiale so maboko na mingi na legiti sene a projet so ko banque mondiale ka sa na yi a projet so azu ti ko droit banzo na pekoli attaque projet sene attaque projet ti isa ira tele sécurité sanitaire so ni la siamu na ingangu si ke e sara ko na legiti kangango legi na na ibula fini projet ti banque mondiale so ga na yi aba tele mingi ya ndo ti tene ti zoni tutija zo ti kwa linga aussi na ti so kwa ti sene ya mulege mingi na molonga ti kodro ti wara kwa yinga ti tene kwa ti sene viani abuti to na gunda ti maingo ti kodro maingo ti asewa i fa bibeti na ndo ti projet ni so e so e keku a changement so yi tene ti assurance maladie so a rebeli ngobo ti futango sene ti so a mulege na zo kwa ti tene a waratunga e tene ngiri ti sene abuti ngango tere ti ambeni et puis na vérité le tambe na pe
0: na sangamba yere mbrimi na patatino la mangoko akosaka na letingwa kama mboko na ita soka ngbeni ndia kwasara kusala pepe
1: yesu asarsi tamlango ti azu agangango sango ti wago singa ti firme benge milao
9: bangondo ti awa be Afrika ti patatino la kwe afaso bakso aikere mupasa na akutukutunga na akumba ti fangu na ndu chingu ti mambiri na mbege kuse kwe aikena ya chingu aikengangu la so na amilenge ti kotro ti fangu na bakso tunga na ti kojo jeje jak tombe masu wa wayanga ti bumbiso ayeke bando na ndö ti agbakuru ti sangamba yeri akasa kpale so mingi nga na mbege lo hunda na ngurubia ti zimbeni kapa ti bembe ngondo
10: ayeke na ngu ti le na le ti mbi na ngu so ndeke ba situation so ngu ti mambiri Kiri, Koro Chimbi Nanguiso, Ake Traversini. Nan 2023, Miniska Amu 22 millions. Ichitene aleke na Baksu. Mawani aleke so superviseur ti a kusala ti lekengo Bakmi, solo ke chef service sortant ti travaux publics ti nola. La Amu kusala ni na maboko na lege ti solo sara mawani ake so lasu ni la alaba nginjani a ona yati pup. Ni la yunda na gouvernement ti tene lu lungula mben bemengondu tongaso alim ti établir a responsabilité tindoso mosoroso a onda si kusala ni a luchap
9: akuta zote kodro aponando ti maboko bumbiso a mulani kusala ti lekereko mangboko so na lochi duti na konda ti kwalisu lui marikoka kuta komanda ti sangamba yere
11: ikasani i tena minuska tene kona legni pepe i petit siembe ti validé réhabilitation ti baso pepe minuska tene ne ke poursuivre nda la mais jusqu'à la so doit de ya kwa pepe donc a ke mini choni kwa so ONG el page so ke mini ONG ti kodro ti aita ti ti Rwanda si a gagné marché ti 35 millions ti le réhabilité bakso et la so mon babak na bubawe et ke na mawa na boiso
9: bakso ay ke na ndoti mbuti mambere ay ke tonga na bagbara na popo ti centre administratif na centre commercial dana abakaso angurulu nola firme binge milao da fonono ndekeluka
0: Présidente de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, a dit que bien attenti au Mingo Terrain et à l'attenti Syrie en Béafrique.
1: Le Sartenso, Birk Tongaso Nango et Tingo Terrain, Tifani Balotan, Nandon Ousse, Tidanzapa évangélique Baptiste Sango, Tionti Avila Bisayo.
12: Nali mingu use adanzapa soiki na ti église évangélique baptiste ki chimbi terachala ti bulitiano doti akpale ti kusala ti nzapa sola ki sarani na nguso ngotia danzapa ngbambo use alundu na ndangaro oshoti be afrika si akoka panayani ti Barthélemy Mondeletier mokonzi ti conseil d'administration ti église évangélique baptiste akemi

0: Là aussi, à Kenzona, à Kenzona, à l'Assistara Palinatico Lotier.
1: Mais à Kota, Baliwala, Siala, Kiwarana, de Kwasarawisi, Talasugi, Naligi, Mongo Mamboko, Nazo, Sukusia, Kisaranda, Otiligi.
0: Kina, Bali, Mingi, Ingasu, Bali, Su, Chaye, Chikwani, Afatinape, Ambena Akeda, Ame, Alingape, Sua, Mona, I, Alingape, Tichisu, Mabatong, Azwaga, Mingi, Su, Fambinizo, Suluga, Yakan Tichulape, Titan, Iwarabena Koza, Tungasi, Monalo, Akedape. On a la côte de la Monaqueta, qui est urgence, c'est la lutte, c'est ton Benica, c'est ton assoudre à tes loupes, et ça a été sur l'année. Mais parfois, on a ton administration à Monaïni, et il y a Edinga aussi là, de soi, qui est un peu même la Kuikat, il y a Poussette, à Chariot, il y a la Bussikban, il y a Gaton Assouiza, il y a un petit pouce dans les services, il y a un chaos, il y a un matériel de casso, à Kedami, il y a Penela, il y a la côte de la Monaïsi, ça a été.
1: Mais Ango Boala, si à côté de Chukot, alingi tiza na sisi titene akanga ligi na anda utiligi susi alingi tisu finiti awa bi Afrika
0: tunga sopa de mitene ake na ligi su ala pechi sara yusu atini mini formasyonala atita taksimoto ingazu wala kete kwa na taksimoto rekrutala formela ake ufanala njia chikimu ando chilegi la mwala permiti kondite ando chilegi api ya polisye ake verifiye yusu kwa kwa ngangu mingi ya ritilu ambini kodro su iba makamuro sa terichi ba taksimoto ake bani me azusu
1: Ibanga na ata lango su tonga su ate nchi kwa na batati bongi ama na nduzu mingi su anyela iki na gundati mango na nduzu ti akwata zozo
0: Iba su akwa kiga mingi me su parfois kiga kwa su akuya we si asige su Iba su na ku deja we tu na yuronsu si shi medical kiga na azu su deja le kuya we teti su atene na yanga da mingi nila ibunga zitene tonga na legi ya kiga tonga teti su agwa sante sante soa kenduru sante soa kenduru so abalo si ya ina kenduru na pato kwa loyo na kota danga sagiti so finichiro metonga na lungwa na yanga da mingi si ya tigage na lopafwa taksi moto ake yolo tigalo so lukunya ndo taksi moto awe agaso hiba so zenya kuya we
1: tongo mbena chala ya kichisho alasu na mbege ti awa kpingu na akururu wala at taksi moto chitene akiri na anda utilegi su na gbeni na bata ti bongi inga na ata kita kodo chibi Afrika
0: ake titene ala respecte njachi ndo chilegi tena ala kpina pururu ni alivite soa kengangu mingi ape nanga ala nyon yorosi kena pururu na petiti nyon yorosi lichula gankiri ki luku kwe luku banga dusa terisi la pe ala kefate mata utume a voiture mem ala kesara ikiri kiri ake ndona pe nanga osi ala tona meni blesa ke dasu ala balo osi a gwa lomi santan soa kenduru tona peka 12 ala gwa luka wala wangu ala gwa luka baloka si ambulance tika a petiti mozo ni tiga ala kota danganage ala mozo ni katika na luska la luge a petiti endommage encore kwa lusu la teritilu wala fracture la api sara si a komplika ankon mingi
1: Dr. Elwa Mboli nani ikiri nala singila
0: imu nala singila mingi wago singa
2: Rajunde Kiluka ekesa kusala ngali cha wabi Afrika kwe alondo na bea berati ndele na bongasu awa gosinga tiye eke gwine hacha vaka kete kodro ngana teretia leki Rajunde Kiluka lakwen dugu na ala
3: Lazi makasa ngu nangati kato na tafono de kiluka.
4: Okay.

0: fini préfecture.
1: Bon, binga, fai socorro te abagou na deba tendre tendre.
0: Agatonso.
1: Bon, já pai te ina kwani.
0: Allahumma bin. Merci. Allah lambiki ti Cameroun ala iri na WhatsApp iki mala.
1: Bon, ila biendo na ngavi kela mingi.
0: Ngavi. Baragi
1: ase wati bengi.
0: Kala ima we.
1: Bon, mi para kamalati mbi mamudu mayo dana 5 kilo.
0: Oui.
1: Et puis na ala diuseni aussi na mbeki 5 kilo.
0: Oui.
1: Et si et puis na papa timbi Albert Kungo Bako. Mbite na potolo ko aida verna potolo.
0: Na bigi da fonono be Afrika ka.
1: Oui.
0: Na di wara sango na bigi tala kap.
1: Bon bi bara ase wati lo koy na a famiti bangini koy mi bara mona ase wati mo koy mi bara idis gambo ya na berberati mi zala tite na ambati mi kwa wara lege a ere.
0: Singila mingi. Ta fonono de kilo ka wi alo.
2: Oui, bara,
0: merci mingi na la oui.
2: Lopez ni agbona ni batanga ko.
0: Ala tenzola kwina se waiguda.
2: Ah, mimi njoni bi na zotona drop mbi wese tribini ni apaje ni batanga ko. Bimu na zotona na ko ya ni kulum na renga ha. Bimu na deje na ake ti bekele. Bimu na zotona na ngasuna ima na ake ti baka. Bimu na mamati ni mari na baka. Bimu na jambi ni beltran amaje ni banki. Bimu na ako ya ti roje de toa amaje ni pawa. Bimu na amaje ni ele amaje ni pawa. Bimu na amisi ni roje na pawa. Bimu na prayale mbisa na pawa. Bimu na ati kutilake ni pawa praya. Bimu na atati ni kaji ni amaje ni pawa. Nanti di sana pun kita mana ada tu belajar ramai di perpaduan itu belajar di perpaduan. Nanti kita tangani berasa tu belajar di batu.
0: Singila. Oui, allô. Oui. Singila mingi barala.
3: Iba tapi itu nambah ini pun.
0: Ngalah fanga tertar daboros saya izola irindo.
3: Guys nambah jadi pembarida.
0: Oui.
3: Di barata di Zendamale Paul tu berarti Marajo.
0: Oui.
3: Di para mami tu di Zendamale.
0: Mhm.
3: Di para papa tu tu habangi tu bonde.
0: Oui.
3: Di para itu mami tu di Florence. Di para mami tu di kau ini nali itu kau tu ini nanti kau ngelu.
0: Merci Bingi. Zul Lakina. Halo.
4: Halo Barala.
0: Bara Bingi.
4: Mal?
0: Iki mala.
4: Ikara.
0: Singi la migi inandoa.
4: Unes kamera de sono perfu nandele. Ndai ndai ndai kom ti gripa mu osene.
0: Awala makungu na.
4: Na ndaka gana tate mutinga gina iko.
0: Na citrona na otro.
4: Singa ya citrona otro mo
0: pa pa. Ah, wai. Ti singa preto nza pa ida kesi. Batista Mila tia auditeur quoi là, il faut gona ganjuna wa sala main junior.
4: Mila vraiment a été correct.
0: Courage Kamara, merci. Zola Queen Azoa.
4: Ouais, pardon.
0: Zola Queen.
4: Merci. Bonne nuit. Comment on va que la salade de
0: la lado
4: dans la cabinet.
0: Allahumma
4: li. Bonne nuit à toi, je n'ai rien dit.
0: Oui.
4: Na bo mugo ni na ko kete kana karu gena gena na ko ato sine ti bere ni lo e na ko merto na ke dugu na na ko di
0: oui
4: na biga zo ko na ti ka to do komplo ka ngure ngere
0: ta te na ko kape na so na be kitara ka ko be tena na restaurant ta laida
4: le mo la ti tara lo ko na fini tutu.
0: Donc, Philippe Sousa, c'est qu'il y a un peu de temps de l'heure. Attends, quoi, Philippe Sousa, c'est
4: qu'il y a un peu de temps. Philippe Sousa, c'est qu'il
0: y a un peu de temps. Soyez un peu de temps. Merci. Allez.
4: Merci, Philippe.
0: Nous sommes là, Pina. Allô?
5: Oui, allô?
0: Oui.
5: Para.
0: Para, Mingi.
5: Nous sommes tous là, Pina. Na yasi celeste.
0: Oui.
5: Ah, le monde là qui na yasi ni kala sa ilu umbakala.
0: Mhm.
5: Le monde là qui na walti ni le mingi le pata wana mari.
0: Oui.
5: Ah, il est dans le service na kodori bagu. Mhm. Il a yiti mugi ndirila singana na yaya kun sun yi lo min yi lo fidel na bi mun gan jeni la ku na amne ngi sun yi to asafira
0: oui
5: na deri
0: oui
5: et puis ki tangana la ngati nga ka
0: merci allô oui baramikia ouais qui était grippe là donc missing en guadapé quand t'as une la merci nous on a qui nazo oui Oui. Merci. Allô.
6: Allô, Darale.
0: Merci, Mingi.
6: J'ai un peu de
0: Bogangolo. Merci. Oh, et qui m'a la zone à Quinazoa? Oui, zone à Quinazoa. Zone à Quinazoa, t'entends?

0: d'un le doux bébé si l'ovo coton tige. Alors que Wali Ndouma
1: coton tige, un petit centron. Asi wati bomba iki ala kina bata ti bongi amlegi bomba iki ala ti kule ala ti wa iliko na bata ti bongi afre darme ti ala ti batayon suwa kina mbege ti bira wana kwa la bumi ala tenzo matanga ti dungo na mkolek ti ala kolonel bomba iki brisa na santi matanga dungo Asi wati moti na bata ti bongi asi wati adraman na bata ti bongi amlegi abdraman elkana malekundu cecilia brenda Modi Alexandra, Neftali na batati bongi, Modi, Johanna, bienheureuse, Gaïfé la rose, Bienette, Gaïfé, Juliana, Esther na batati bongi, Atezo matanga ti doma na maman ti la chérie, Sarandoule rango mingi maman Modi, Jeanne. Modi Jeanne Esther, institutrice, Kambege complexe scolaire, Tingu Sima, Kambege tu walimba kala matanga dungu.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Azoko seke ma dafonono ndekeluka e barala. Yeke nati utaka pati kwa singa mba iti be Afrika ti ingasula. Mama teneni yeke sara teneti a kodro sulani aike na Afrika si sungombe ti atundani lanida.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Utara zafimbi mbili so ke kindati na senda giti bongisi ke munambi maboko na tie kwa singa so kutara ibarala.
7: Ibarala mingi mbi bara wa mangoi.
6: A part civilisation gréco-romaine, solani a gunda ni mingi ndali ti sungombe ti. Est-ce que na Afrika ngalani ambena kodro ke da so atunda ti tena sumbe ti lani awe?
7: Singila, ata so si na yati civilisation so ala lonoti fangoni wala civilisation gréco-romaine. So ala soa yiti ala mingi na leti mbeti. Suza piti muni adiko wa inga tene nandoni na Afrika nga ata so si sungo ye na leti mbeti aditi mai kwe pepe ambene a kodro fadi akeda so ala tondati sungo mbeti na tapande mbrimi na kodro si azo voko mbeti tene amogona mbegi ti Egypte ndo so kasi a faraon lasi alike akegbia nanduti kodro ti a Egypte biani mokewara sungombeti so a iratene.

0: Ajende keluka, eki mule genazo titene ala vunga asangu chala. Ajende keluka, eki nagundati asangu sokwesi leke vungani.
1: Rajunde keluka aike mu asanguso aike na talegeni lomu pekoti mbeni zo pepe. Rajunde keluka aike demendo nandoti asango nzoni ko zoni silo vungani.
0: Rajunde keluka aike miro asango na tabeti lo pepe. Rajunde keluka aike sarakusala timu pekoti mbeni kama poruso pepe. Rajunde keluka aike munengo na azukwe. Rajunde keluka aike muba na titizo pepe. Rajunde keluka, aike waragi koforo sosi, tusu amulu na kusala aike futa na lo.

Na moti mwana nga ezali pasi mingi mena ni bala nazali kolakiza sourire bakonyo so bakalisi nazali fort mwana chika nanga inazali na pasi personne comprend ce que je ressens na katia moti ma ezali souffrance je meurs seul dans mes pensées.